mwari kumwumviriza ikiganiro zirukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11:00 n'igice za gatondo gushika isaha 12:00.